0: ya jere ya fere eje ko ya jere ah ebe la nbe yin babe dakun e saanu e ko sawa na lowo e ji opo lowo wa ma ja ma toro gbogbo gba oju tin tin mi o ma toro yen mi na fe ma na ni o
1: ba je ga toro yo yi baba
0: Mi a ti mbere lọwọ mi ko mo po si kin si le ma ri fun won. O ni awon osi. Ta ba ti sinle le yan mo ranju ki. Ba ba wa nle wa ko le. Ba ba ji o po mo je ma ranju ki. Je ma kanra.
1: Owo ma se won wa.
0: Gboju ti an fi nwo mi pe bobo e awo e o tasne awo e ti ami o ta awo e o wa nle je o wa nle o ma je ma gba pause ti o ni sowo nu e ki on tosi bi asaka mo a pause kan wa le ki ni sowo dige o ni ya gbe ko baba ni o gbe wa yo dun tete gbe le take it o so wo nbe an ka ji fun ni kan lalaye ko be
1: ko wo ma se won wa
0: o ye mi ti mi nsoro
1: baba
0: ase rapport si to to alagbe ko egbe owo gbodo mo wa nu e
1: ambe o baba
0: oi
1: je ka wa je re laye
0: lo lu o de bi kan o di magaji magaji magaji
1: ambe
0: Gbogbo nta fe yen l'Olorun ma se lagbara Olorun. Gbogbo nta fe na lo ma te wa lowo. Ibo la nlo laaro, ibi ta nlo laaro yi o jina.

0: kaabo pada lati ojude oja 32 fm 94.9 gbogbo eyin ololufe wa te ngbo wa idarapo mo wa lawon oju opo aye lo jara Facebook, YouTube, at Instagram wa at 32FM 949. Feyin e lati jiroro pelu awon kokoro tan so loni ati awon ibere to ba wu keyin ni lati bi alejo wa lori eto dokita ori afefe. Bawo wa ni eyan o se mo pe ohun ti sumo wi pe boya o nkan osu o ti n dawo duro n lo die die bo le yin o se mo abi se awon ami ara kan wa ti yo soyan ni awon je kan le yin o ni le je mo ni abi eyan o kan mo sun abara o mo kan yan bawo le yin o se mo gan pe o da mo ti tese bonu baba yin
1: igba ni igba ti o ba ti n bere bi o se awon kokon mama kokon han ti eyan mama ri e to mama ko ri o ni wi pe da be wi pe are kan mama gbona ko ma mo ru wa lati nu be yan se wa ninu ibi ti amu amule tutu se wa yi eni yen o ni se mama da be pe orun kini leyin te mo pe akoko ni wi pe ko ni seje mo ejo ni wa that akoko ti anybody o ri niyan leyin na ni wa ma tun ri wi pe o me nko so ile wa bayi ngba to ba kon lo o le wa bayi o le po o le kere o le ma wa fun bi igba kan ara bi to ti mo pe kini wa nsele elomi to bayi pe en to fe loyun a ma ru pe bi o nti loyun ni sugbe en ti wa fe loyun e wa tun ma ba pe soyun ti de ni nko mi to tun wa na ni o le ma ma sun dada be ni o le ma ma sun dada to ma nje pe bo ba sun ohun e le ma lo ko ji loru ko sun ko se gbogbo e o le sele nkan mi to le sele ni bi pe in fact to ba dunu leni o le mo binu gbogbo nkan to nse ti o n ba lara mu a ma n pe ni mood changes gbogbo nkan to nse to n ba lara mu ko ni ba lara mu a ma kanra a ma binu o le inu e le dun sin kini e tun ma dun kini omo yen lo n se ru ise yen ni ara e nkan mi to tun le se na ni bi pe a ma da be npo ngbagbe nkan o le ma bẹ́ẹ̀ ni nkan le ma daru ko ma rántí nkan o ẹni tó jẹ́ pé ó yẹ kó ronú báyìí a kàn máa wuru kò ní lè lu kò ní lè ní àlùjára pẹ̀lú ìròyìn tó bá ń rògbà mìíràn à ń pè yẹn ní maybe confusion a tún ní o le wa tun wa gain weight o especially níbi tí a ti mọ̀ pé ọ̀rá lè dúró sára bóyá waste ẹ kàn rí pẹ́ ni tóbi pé wọ́n á sọ pé grandma ẹ máa ń tóbi sí ara ẹ̀ náà nìyẹn torí òun yẹn á níbi tó mama tó ń kó pamọ́ sí nǹkan míì tuntun máa ń ṣẹlẹ̀ ó dẹ̀ tún lè máa ní kí ọwọ́ ẹ̀ máa dry kó gbẹ ẹni gbogbo bíi oríkèéríkè ara joint a máa dunyan àwọn nǹkan sára nǹkan tí ẹni a máa fi rí nìyẹn tá máa pé kí ló ń ṣe o nǹkan tí à ń sọ yìí ó lè ṣẹlẹ̀ sí kó má ṣẹlẹ̀ sí bí o so ìsọ kì í ṣe wípé a lè sọ wípé overboard
0: pe gbogbo nkan ti o se gbogbo eyan to ma sele
1: elomi gan le lo ti e kokan ti e ma mo pe nkan kan se o bi gba te yan

0: tabi yo pada ma e mo pe nisin Casemiro to fi so pe awon do gbara won o ti ye ba
1: ben
0: ninu ko yen won ni di agba ball kan lo to won gbe Santos ninu ko Chelsea na super Santos da gbe tension yen na Fatua ni ale gbo mo le so bo sun ni se bo ji ni injury loju orun so won de ni ta bo ba le bayi lele o de tun ni eje dudu die o ni lara so a ti wa se mo won ni ko bi mino na
1: ben
0: la ni video na ta o to ese mo yen ran le so te ba wa lo re gbe wa sugbon kan ti mo kan won be ni gbe iko mo united yen won e be se iko kan ti e ba se pe ngba ti o di pe nkan laju bi sa bi meji meta seyin na to ro gbe boya ka won ni dududu die kan ma fi mo kan ma fi mo kan ma fi mo ke fi be ran won lorun ke pe won dada lati lo re gbe boya ave gba gbo bolu sugbon pelu nkan to mele nisin o wa ni se pelu mo lati play smart nisin ba je ti 100 million lo ngba to mo yi ni na buruku nu tan gbe be ko bubu te kan gbe lo nisin ko ja bi 60
1: 60 na ko lo boy tin la won fe 61
0: eh kan fi le
1: kan fi le
0: ah ton ba ti ba 60 kan wo gbon da kan won na wo bo mi kan ba won awon scout won kan ba won soro pe ba wo mo mi ton ba je bi fo kan bo city abi kan wo spain kan wo mo gidi kan be ton ba gberu bale ba yen lo to lo to ojo oja ti ba je ojo oja ti ba je bo emi o ton ba ti le o wa poju patapata be 65 ton ba be 65 yen kan yo da re na kan je ko pa na daada ton ba ti january won le ran 40
2: ẹjẹ́ a súnmọ́ ojú ọjà náà ká dé ńgbà tá a bá dé padà látojú ọjà ká tún wá máa tẹ̀síwájú ẹ̀kọ́ kalẹ̀.

0705,000 ja jo mo ran ra wa leti ni o kan mi o ko baba ni o ko o le kan to kan wa awo di o ni to mi olosa aro re ja jo

sera wonu aye ni won mo so fun pa mo kan be omo mi omo yi oba un edi gbe gbe fun o wa ni bi titi nbo ko ni semi tin lo iyan se de bi ti won mo te won mo be lo mi sabada pe abo okuri ni nbi to wa nu ya re salaye ni nibe jo yi o dada eba si are jo lo lojo po Facebook.

0: yẹn ti bi kan wo baba wa la ma de sina
1: a je gomina ri
0: ah o baba wa to ro na lo
1: abi si awa le
0: mo ti baba yẹn ti ma to 504 ndi ere ri no ko wa bo si se ba yi fi gba le ni e wa wo to wa gbe yin baba yẹn
1: abi si olo
2: Hello.
1: Ame o o ko yin ati bo le tin ba wa soro se wa dada ma gbogbo le nko o e ra ma
2: ewo o se ni ka da si la le ya wo ku se ni tolorun ja sta mu o pa jura won lo
1: beni beni
2: jura won ni ko dogba o se ni kan to wa laye ti o ni irawo ti
1: ododo
2: ododo ko dogba to no
1: eni titi o ba wa to tenikan ohun to ma binu
2: o gba ti o mo bolon se se de sibe
1: kabisi
2: o ma ndara wo fun
1: kabisi
2: o ma fun yan ni sta
1: o
2: ma ju awon lo ni ko da kan to wa labi orun yi ti o ni ra o
1: ma kun ju awon lo e jeun gan ni ma 08097 odometa 949 08097 odometa 949 tabi ke lo plus 2349062 odometa 949 07055 odometa 949 08097 odometa 949 hello
3: hello la ya kam
1: e ma ka le
3: kuma bayi ke
1: ime re lu yo
3: oju mo kan oro la kai kan ni
1: olon ni
3: olon ni dori re ru o
1: ami ta lo ma wa soro
3: gbo wa ran o ko ni ma o ko ni sabi wa ri gbe ke gan ba ben to
1: se wa rara
3: gbo gba la mo gbo gba la mo en jo ra wa gan an fi o ku fu pe mu
1: olon ni
3: o ma to se gbe mo ni o
1: olon ni
3: ju mo gbo soro
1: ami
3: olugba re pe ira wo lagbara gan o
1: tabisi
3: elo mi ti o bere won si le lowo
1: ara
3: mo re kan gbo gbo ya wo re ira wo re ja lowo yo lo fe si se la ku ite ki kere kan ni ise la won pe fun
1: abisi
3: olo ni rawo ro ba bere se ikan ni se lo yo si ti ni se bayi
1: olon ni olon ni
3: irawo irawo re ti mere ku ni ti ti o pe olo si fi le lowo
1: olon ni
3: olon je kira wo wa ko ko ba si ko wa mu
1: ami olon
3: ko ja ira wo wa lo ko mo ja wo wa ko wo lo ku
1: ami olon
3: ko to ra wo la gba wo gan o
1: yes sir
3: ko ja wo wa to
1: ami olon
3: ja wo lo ku
1: ami
3: ko to ara wo na ni wo na lo olon je ori lo pe
1: yes sir

jo ki sogun kogun mo le ba won naja laye ta gbangba bayi won bewe ajilete a jo lo fi alele a jo jire o ba salamu adigun ki ateyin gana fura yin mo fira yin ki 0705715 6164